0: 这个事件令人难以理解，而管委会、选委会事后所对外的反应及说明也有不足之处。主管这次投票作业的独立机构中央选举管理委员会的主委卢泰岳在事后已经请辞，但是数以千计的民众连日来在首尔一座开票所之外抗议，要求重新举行地方选举。李在明说，已经要求国会针对实情展开调查，并制定防范类似事件再次发生的相关措施。以上 RTI News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。
1: Dengar sekalian lanjut lagi dengan
2: saya. Sorry, kau tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak.